0: سامعین آبشار کی خدمت میں ناہید خان کا آداب۔ سامعین، محرم الحرام مسلمانوں کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کے بعد دوسرا مقدس ترین مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں کربلا کی جنگ میں اسلام کی بقا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلت و عظمت اور عزت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانے میں اہل کتاب بھی ہے۔ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورا بڑی ہی عظمت والا دن ہے۔ آئیے محرم کے سلسلے سے سنواتے ہیں ایک بات چیت۔ بات چیت کا موضوع ہے محرم الحرام اور یوم عاشورا، فضائل اور تاریخ۔ آپ سے مخاطب ہے جناب حکیم الدین محسن قاسمی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمری یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ محرم کے معنی معظم، محترم اور معزز کے ہیں۔ اس ماہ کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرم میں سے ہے، یعنی یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی عظمت زمانۂ جاہلیت میں یوں تھی کہ لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گیری سے اجتناب کرتے تھے۔

اور اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلت و عظمت اور عزت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ نے اس مہینے کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جن کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، جن میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب دو گنا کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانے میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ بعض علماء سلف نے اشہر حرم میں بھی محرم الحرام کو افضل لکھا ہے۔ محرم الحرام کے فضائل: ماہ محرم الحرام ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت ہی لکھ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ ترجمہ: یقیناً شمار مہینوں کا، جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہے، 12 مہینے ہیں، جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، ان میں چار مہینے ادب و احترام کے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حرمت کے مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے، لہٰذا ان دنوں میں گناہ کرنے کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اگرچہ گناہ ہر زمانے میں برائی کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ان چار مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑا دیا جاتا تھا، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال و عذاب بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ہمارے اسلاف تین عشروں کی بہت عظمت و لحاظ کرتے تھے: پہلا رمضان المبارک کا آخری عشرہ، دوسرا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، تیسرا محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ ماہ محرم کے چند اہم تاریخی واقعات: ماہ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، سن 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سن 18 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر مقرر ہوئے۔ سن 24 ہجری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ سن 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ یہ چند تاریخی اشارات ہیں جو محرم الحرام میں واقع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار اور تاریخی حقائق کتب سیر میں مذکور ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کی فضیلت: ماہ محرم الحرام میں نفلی روزوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے مہینے کی نسبت حاصل ہے، اور نسبت ماہ محرم کی فضیلت کو بتاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ترجمہ: رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اس حدیث میں محرم کے عام نفلی روزے مراد ہیں۔ نیز فقہاء کرام اشہر حرم میں بالخصوص ماہ محرم کے مہینے کے نفلی روزوں کے بے حد محبوب اور مستحب ہونے کے قائل ہے۔ محرم الحرام اور رزق میں برکت کا نسخہ: احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے: جس نے عاشورہ کے روز اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، اللہ پاک اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ صوم عاشورہ کے فضائل: صوم عاشورہ کی فضیلت ماہ محرم کے روزوں میں سب سے زیادہ ہے، اور احادیث میں اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں، خصوصاً یوم عاشورہ اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اختیار دیا، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: عاشورے کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔

0: جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تنہا صوم عاشورہ اور اس کی حیثیت، یہود و نصارہ اسلام کے ازلی دشمن ہے، ان کی مخالفت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی وجہ سے اسلام کے بیشتر احکامات میں ان کی مخالفت قولاً و عملاً کی گئی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزہ اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم التاسعة والعاشرة وخالف اليهود، ترجمہ، 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے اور یہود کی مخالفت کی جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله یوما او بعده یوما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت میں ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھو۔ فقہاء کرام نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا لکھا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عاشورے کا روزہ رکھنا گناہ ہے، یہ تو بے اصل بات ہے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت، یوم عاشورہ بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشورہ میں کیے جانے والے کام، نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، نمبر 2 گھر والوں پر خرچ میں وسعت کرنا، نمبر 3 ائمہ اور علماء کا احترام کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 5 عبادت و اطاعت کا اہتمام کرنا، نمبر 6 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء نے کربلا میں حق و صداقت، عدل و انصاف اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانی پیش کی، جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کا روشن نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم کی برکتوں سے مستفید ہونے اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: آپ سن رہے تھے بات چیت۔ بات چیت کا موضوع تھا محرم الحرام اور یوم عاشورہ، فضائل اور تاریخ۔ آپ سے مخاطب تھے جناب حکیم الدین محسن قاسمی۔ اور اختتام سے قبل سنواتے ہیں نعت، آوازیں ہیں سرفراز چشتی اور ساتھیوں کی۔